0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!
0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות! יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.
3: בואו ילדים, נשאל שאלות, בחנוכה ישנן

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שיר.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את שירים.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: נפלא! סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. Da da da da da da da da מוזיקה בבקשה.
0: בכל שנה מחג השבועות ועד סוכות היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.
2: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
0: נכון משה, אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק. בואו נשיר!

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל השם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה או אוטו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקור של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.
2: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד צבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
3: כן!
2: איך קוראים לצבירה הזאת?
3: צבירה סריימר!
2: נכון!

0: חלתי היום סוכריה.
1: אני אכלתי עם מה?
0: חלתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים. למשוך, ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים, בואו עזרו לנו עם כמה קרשים. ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים.
2: יופי, דוד אלי!

0: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, גש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!
0: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו,

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים. ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני, וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

היהודים, שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות, בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד ספירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לספירה הזאת?
1: ספירה סריימר!
0: נכון!

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופרים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי! אנחנו כבר באים!

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!
3: בואו ילדים, נשאל שאלות. בחנוכה ישנן

החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים, דוד גש הביתה והווה את הקישוטים.

0: שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.
1: נפלא! סלח לי, מי אתה? מניין באת?
2: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.

0: יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
0: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. סלים על הכתפיים וקדימה, אנחנו הולכים.

0: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו. ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא. אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים. ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות! יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא. אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגע של אריה או אוטו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.
1: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
0: נכון משה, אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים. ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את שירים.

0: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

שלום, חנינה חליל, זה אני, והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים, סלים על הכתפיים וקדימה, אנחנו הולכים.

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
2: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים. ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות! יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים. בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.
0: למשוך ילדים, חזק! היי שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
2: יופי דודלי, אנחנו כבר באים!
0: ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
3: שלום, שלום.
4: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
3: מה?
4: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
2: טוב, בוא נרוץ!

0: שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.
1: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך ענפים למעלה נשים, דוד קש הביתה והווה את הקישוטים.

0: תום, חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי, גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בוא ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: אכלתי היום סוכריה.
1: אני אכלתי היום. אני
0: התחלפתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד ספירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לספירה הזאת?
1: ספירה סריימר!
0: נכון!

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק. בואו נשיר!

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי! אנחנו כבר באים!

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.
4: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
0: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.
1: בואו ילדים, נשאל שאלות, בחנוכה ישנן

0: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו. בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים. ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום. זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
2: מה?
1: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
2: טוב, בוא נרוץ!

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, היי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!

0: שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.
1: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני, וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, גש הביתה, והווה את הקישוטים.

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: נפלא! סלח לי, מי אתה? מניין באת?
2: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה, ובינתיים להשאיר לכם את שירי.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה שהגע של אריה או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה זוימר!
0: נכון!

0: שלום, נכון, זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה עוד פם.
2: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
2: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא. אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את שם.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי...

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, היי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק!

0: את הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
2: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר.

הגדולים, והניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע. ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים. למשוך ילדים, חזק! היי שמה, ילדים חזקים, בואו עזרו לנו עם כמה קרשים. ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים.
2: יופי דוד אלי, אנחנו כבר באים!

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!
0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הארי.
3: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה, שהגה של אריה או אוטו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר. ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה זוימר!
0: נכון!

שנאת חינם שנו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

0: שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.
1: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך ענפים למעלה נשים, דוד גש הביתה והווי את הקישוטים.
2: היי!
1: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

0: נפלא! סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. Da da da da da da da da מוזיקה בבקשה.
0: ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
2: שלום, שלום, שלום.
3: זהו יופי, דוד אלי הלך והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
2: מה?
3: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
2: טוב, בוא נרוץ!
0: בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי! אנחנו כבר באים!
2: שלום, ילדים. לי דודליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
3: דוד אליהו, מה זה? שהגע של אריה? או אותו מחבא אש?
2: לא ילדים, אל תבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.
4: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
2: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך! לבש עפודה ובגדים חמים!

שלום, חני מחליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לספירה הזאת?
1: ספירה סריימר!
0: נכון!

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים. עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, וחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו. ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: הייתי היום סוכריה.
1: אני אכלתי עם אמא.
0: אני
1: אכלתי עם אמא.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים. ט"ו בשבט שמח ילדים, היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה ילדים? פה גדלות תאנים.
3: ומה צומח בעץ הזה דוד אלי?
2: שם גדל פרי עם כתר.
4: רימונים?
2: נכון, רימונים.
5: ומה זה דוד אלי?
2: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, גש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי...

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: בחבריו הרשעים.
1: לפני הרבה שנים היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכנצר וחבריו באו וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.

0: בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.
1: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
0: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים. נפלא, סלח לי, מי אתה? מניין באת?
2: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רואה.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי, אנחנו כבר באים!

0: שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיק

0: זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, גש הביתה והווה את הקישוטים.
1: היי!

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי מלחמה.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!
1: ט"ו בשבט שמח, ילדים! היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
2: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
1: שם גדל פרי עם כתר.
3: רימונים?
1: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
1: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

0: אם כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
2: כן!
1: איך קוראים לספירה הזאת?
2: ספירה סוימר!
1: נכון!

היהודים, שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות, בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.
2: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הארי.
3: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה, שהגה של אריה או אוטו מחבא אש?
2: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקור של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה זוימר!
0: נכון!

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי!

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: שלום, נכון, זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. סלים על הכתפיים וקדימה, אנחנו הולכים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, להשאיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד...

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: אכלתי היום סוכריה.
1: אני אכלתי עם מה?
0: אני התחבבתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: دختر لمشه رابینو هرات ماهر
1: אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל.
0: מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר.
1: ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק. בואו נשיר!

0: ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים. ט"ו בשבט שמח, ילדים! היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
3: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
1: שם גדל פרי עם כתר.
0: רימונים?
1: נכון, רימונים.
4: ומה זה, דוד אלי?
1: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, גש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: אהה!

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום.
2: שלום.
1: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
2: מה?
1: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
2: טוב, בוא נרוץ!

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
2: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
1: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, היי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק. בואו נשיר!

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. סלים על הכתפיים וקדימה, אנחנו הולכים.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי! אנחנו כבר באים!

0: סלח לי. מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. טה טה טה טה טה טה טה, מוזיקה בבקשה.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה סוימר!
0: נכון!

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.
1: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו. ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות! יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים. ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות! יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני, וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים. ט"ו בשבט שמח ילדים, היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה ילדים? פה גדלות תאנים.
2: ומה צומח בעץ הזה דוד אלי?
1: שם גדל פרי עם כתר.
3: רימונים?
1: נכון, רימונים.
3: ומה זה דוד אלי?
1: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו ילדים, אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי...

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?

0: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, גש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את שירים.

0: היום סוכריה?
1: אני אכלתי היום. אני חמשתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו. ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!
2: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
0: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה סוימר!
0: נכון!

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי, אנחנו כבר באים!

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר! ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים,

אם שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
2: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
2: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים. ט"ו בשבט שמח ילדים, היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה ילדים? פה גדלות תאנים.
3: ומה צומח בעץ הזה דוד אלי?
2: שם גדל פרי עם כתר.
1: רימונים?
2: נכון, רימונים.
1: ומה זה דוד אלי?
2: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים. נפלא, סלח לי, מי אתה? מניין באת?
4: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, להשאיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד...

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה עוד פעם.
2: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נעשים. דוד, קש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי! אנחנו כבר באים!

0: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים.

0: אבן קטנה ועוד אבן קטנה וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את שירים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, היי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק. בואו נשיר!

היהודים, שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות, בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

החזיק הוא חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים, דוד גש הביתה והווה את הקישוטים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: אכלתי היום סוכריה.
1: אני אכלתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים. שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי
3: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
2: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים,

0: טוב, דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: נפלא! סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. Da da da da da da da da musica beva caixa
2: Bao yeladim nishal she'elot bechanukah yeshnan

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד ספירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לספירה הזאת?
1: ספירה סוימר!
0: נכון!

0: ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!
0: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו.
3: שלום, חנין החליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לספירה הזאת?
1: ספירה סריימר!
0: נכון!

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו...

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את שירים.

开的马了 ，autobus 拉喽。יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרו המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרו המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, וחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.
1: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
0: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.
2: שלום, חנין החליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים. וקדימה, אנחנו הולכים!
0: החזיקו חזק, ילדים! עוד כמה מסמרים! זהו, גמרנו! הדפנות מוכנות, כבר מסיימים! עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים? דוד, קש הביתה! והווה את הקישוטים!
3: היי!